0: 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਅੰਕੁਸ਼ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 80 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਚ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇਕਰੂਜ ਸਲਿਮੋਵ ਨੂੰ 5-0 ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਤਮਗਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗਲਾਸਕੋ ਚ ਅੰਕੁਸ਼ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰ ਚ ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਕਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯੁਵਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਦਰਮਿਆਨ 3-1 ਰੋਜ਼ਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਬਾਅਦ 2 ਵਜੇ ਤਿਰੁਵਨੰਤਪੁਰਮ ਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਸ਼ਾਮ 6:20 ਤੇ। ਨਮਸਕਾਰ।
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک اور آپریشن سندور نے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی پالیسی کی نئی مثال پیش کی اور یہ پیغام دیا کہ دہشت گردوں کے حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ وزیراعظم نے آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں نوجوانوں سے زور دے کر کہا کہ وہ منشیات سے دور رہیں اور ملک سے منشیات کے خاتمے کے پیغام کی تشہیر کریں۔ جناب مودی نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ مردم شماری کے عمل میں شامل ہوں اور خود ہی تفصیلات کا اندراج کرانے کی سہولت کا استعمال کریں۔ لوگوں کی سہولت کے لیے سرکاری ملکیت کے سبھی بینک اور علاقائی دیہی بینک آج کھلے ہوئے ہیں۔ ایشیائی کھیلوں میں باکسر انکش بنگھال مردوں کے 80 کلوگرام کے زمرے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں اور اس طرح بھارت کو ایک تمغہ ملنا طے ہے۔ اور کرکٹ میں تھیرووننتھاپورم میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ پہلے ایک روزہ میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر بھارتی فوج کی سرجیکل اسٹرائک نے دنیا کے سامنے دہشت گردی سے نمٹنے کی بھارت کی پالیسی کی ایک نئی مثال پیش کی ہے۔ آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ کل 28 ستمبر کو سرجیکل اسٹرائک کو 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بہادر بھارتی فوجیوں نے دہشت گردی کے خلاف کارروائی کے لیے جس انداز سے کنٹرول لائن کو پار کیا تھا دنیا بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وزیراعظم نے کہا کہ دہشت گردانہ حملوں کی وجہ سے ملک نے طویل عرصے سے جس دکھ اور تکلیف کا سامنا کیا ہے سرجیکل اسٹرائک اسی تناظر میں بھارت کی فیصلہ کن جوابی کارروائی تھی۔
2: بیتے ایک دشک میں بالاکوٹ کی ایئر اسٹرائک سے لے کر آپریشن سندور تک بھارت نے بار بار یہ سپشٹ سندیش دیا ہے کہ اگر آتنکوادی بھارت پر آنکھ اٹھائیں گے تو اس کا کرارا جواب دیا جائے گا۔ آتنکوادی حملوں نے بھارت کو لمبے سمے تک چوٹ پہنچائی ہے۔ پہلے بھی ہر آتنکی حملے کے بعد پاکستان پر کارروائی کی مانگ ہوتی تھی۔ اب آج کا بھارت آتنکواد کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی لے کر چل رہا ہے۔
1: وزیر اعظم نے کہا کہ 9/11 کے دہشت گردانہ حملوں کو بھی اس سال 25 سال ہو گئے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں میں امریکیوں کے بعد سب سے بڑی تعداد بھارتی افراد کی تھی۔ جناب مودی نے 2014 میں وزیر اعظم بننے کے بعد امریکہ کے اپنے دورے میں ان بے قصور لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا تذکرہ بھی کیا۔ موجودہ مردم شماری کے عمل کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ سبھی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں اس عمل کا پہلا مرحلہ قریب قریب مکمل ہو گیا ہے۔ 32 کروڑ سے زیادہ کنبوں کا ڈیٹا پہلے ہی ریکارڈ ہو چکا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ مردم شماری کی تفصیلات خود ہی رجسٹر کرنے کی سہولت بہت ہی سہل ہے اور لوگ اپنے موبائل فون سے ہی خود کے بارے میں اور اپنے ارکان خاندان کے بارے میں جانکاری کا اندراج کر

نظف گڑھ جے وہار تو میسج بھیج رہے ہیں شاہ رخ فاروق شبنم تے شہناز انہاں دا بھی بہت بہت سواگت ہے جی پروگرام سوگات وچ منڈی ہرجی رام ملوٹ تو سانو میسج بھیج رہے ہیں نتھو رام شرما للت شرما اندراج شرما سریش شرما کہندے کوئی بھی گیت سنوا تو بہت بہت شکریہ جی

سوگات ہونے تو سنی سی لائف فون ان خطاں ادارت اور واٹس ایپ میسجز سے ادارت پروگرام سوگات اکاشوانی ڈی ٹی ایچ دی پنجاب پرسارن سیوا دا اے جلندر کیندر ہے۔ اس ویلے سویر دے 1:01 ہو رہے ہیں، سماں ہو رہا جی پروگرام پنجابی میلڈیز گیت کا۔